Queen and my sister, Leicester Joe, 89.4, welkom. Ons gaan 12 uur toe, my sister. Ek sit saam met jou, Westman Bronville.